Добър ден, почитувани слушатели, от студиото на Македонската радиопрограма 33.5Z на Бранова дължина 92.3 FM мегахерци. Јас сум Ицо Најдовски Перин, вие ќе слушате вести од Република Македонија со Фиданка Танаскова, потоа ќе го слушнеме Љупчо Георгиевски што изјави вчера во неговото, во неговиот подкаст или видео околу формирањето на ВМРО-ДПМНЕ. Инаку, најмногу што сум расположен е фактот дека во Егејска Македонија македонците многу силно се станати на нозе со македонската култура и затоа сагам да ја слушниме оваа песна која ја снимав сношти, почитувани слушатели, или пред два дена, така.

0: Убава многу песна, почитувани слушатели. Јас се радувам. Слушате и вие во позадина. Оние што го снимаат со плачење, со солзи, не можат да веруваат. Инако овај настане во Кајлјари, во Егејска Македонија. Оттаму чинам потекнуваше Димитри Јоанов или Мичо Јованов, ние што го викаме. Насекаде радува фактот што македонците веќе имаат земено убав замав, имаат распространето низ цела Егејска Македонија македонски народни песни и тешко е дека ќе можат да ги спречат сега, да го спречат ова цвет, овој цвет, македонски цвет, ова ширење на македонската песма, на културата, традициите, обичаите. Многу е убаво да се гледа, но уште поубаво ќе биде ако властите на Грција им дозволат на македонците да го прават уште по-слободно од ова што го гледам јас и што знаете и вие, бидејќи овде во Македонија, во Егејска Македонија, Австралија, пардон, има голем број на македонци од егејскиот дел на Македонија. Добро, почитувани слушатели, продолжуваме понатаму со вестите од Република Македонија и Фиданка Танаскова.
1: Овие дни малку здивнавне по врелините, кога бевме небаре како подвршник, па секој барачаре бара начин да се разлади, одејќи крај реки и езера во паркови и планини, во села и градовини из Републикава или пак се патува некаде надвор. Нашите туристички места вријат од гости, Охрите преполн со посетители од земјава и со туристи од надвор. Полни се и Струга, Преспа, Дојран, Маврово, Берово и така натаму. А ние, за време на нашиот годишно одморски престој во Беломоријето, направивме и визита на низа егејско-македонски места. Се сретнавме со доста наши луѓе, разврзавме муабети, отворивме многу теми, прашања, проблеми и дилеми. Имаше весели, но имаше и тажни истории и какви ли недоживувања. Меѓутоа и многу оптимизам и верба, дека времето на вистината е на нивна страна. Велејќи дека и покрај толкуте неправди, непризнавање и голготини с кои минале многумина македонци во Егеот, ама силно ечат македонскиот збор, песна и оро во многу места, горди се, оти коренот ни е ист, дека сме едно многу големо македонско семејство, од Вардар, Еге и Пирин, од Австралија, Америка, Канада, Европа, Нов Зеланд, Јужна Америка и каде не. А во центарот на Скопје, преспоменикот изграден во 1988 година, беше одбележана 78 годишнината од прогонот на македонците од егејскиот дел на Македонија во 1939

Зато и геноцид врз македонците. Интересен е податокот дека после долго време, ево ова е прва година, да има повеќе барања за поврат на македонското државјанство, отколку што има барања за отпишување од нашето државјанство. Или со бројки прикашано, тоа значи дека во овие изминати месеци од 2026-та, над 670 се барањата за да им се врати македонското државјанство, што секако е податок кој има повеќекратно значење, додека некаде околу 318 лица се за тоа да се отпишат од него. Според најновата листа на пасошите во светот, македонскиот пасош се најде на 41-то место меѓу 199 земји. Нашиот пасош е оценет врз основа на тоа што со него може да се патува без виза во 127 држави на многу страни од светот. На меѓународниот аеродром Скопје се пуштени во работа новите уреди и системи. За разлика од порано, патниците повеќе нема потреба да вадат лаптопи, мобилни телефони или течности од својот рачен багаж, туку остануваат овие предмети во нивните торби за време на проверката. Со 1 милион евра е надградена безбедносната аеродромска контрола со два нови уреди за проверка на рачниот багаж. Така и времето на чекање е пократко и дупло повеќе патници ќе поминуваат, особено во шпицот на сезоната, а безбедноста на аеродромот ќе биде зголемена. Сето тоа, меѓународниот аеродром во нашиот главен град веќе го бројува крај големите европски аеродромски центри како Франкфурт, Хитроу и Цирик. Инаку во времето јануари-мај, двата македонски аеродроми Скопје и Охрид обслужиле 1 милион и 600 илјади патници, што е пораст од близу 32% во однос на истото време лани. Бројот на летовите изнесува 10.600, што исто така зголемување од 9.5%. Според една најнова анкета, на прашањето за која партија ќе гласате на наредните избори, за ВМРО-ДПМНЕ е рекле дека би гласале 20.5%, за СДСМ 6.2%, за ДУИ 5%, за Влен 4,4, за Левица 2,9% и за партијата Знам 1,5%. Од партиските лидери Христијан Мицкоски од ВМРО има доверба од 23,3%, додека Венко Филипче од СДСМ 5,1%. А јули е важен месец за Македонија. Според проценките што ги прави Европската комисија, Македонија е меѓу трите земји кандидати за Унијата кои белешат најдобар напредок во спроведувањето на реформите. Ова информација од Брисел е значајно признание за институциите и за сите кои активно придонесуваат да се реализираат потребните реформи. Па оценката на Европската комисија е дополнителен мотив владата да продолжи со уште по засилено темпо да работи на нив, зашто резултатите ќе бидат основа за распределбата и на средствата за земите кандидати во кои е и Република Македонија. Информациите од Брисел се дека Европската комисија била подготвена да ги прераспредели средствата за да ги стимулира земите од Западниот Балкан да ги спроведуваат реформите кои се потребни за пристапување кон Европската Унија. Фондот за реформи и раст за Западниот Балкан беше основан во 2024 година за да обезбеди финансиска подршка со строги услови, се со цел кај кандидатите од овој балкански регион да се зголемува и економијата и други сектори. Сега се споменуваат 673 милиони евра од скупно најавените 6 милиарди, па ќе се види колку ќе бидат наменети за Македонија, која многу посветено работи на реформите за кои од Брисел рекоа дека има забрзување на нив во нашава земја. А нова опрема за македонската армија во вредност од 40 милиони евра е обезбедена преку Европскиот мировен фонд, кој го има Европската унија, што е резултат од партнерството меѓу Унијата и Македонија. Станува збор за опрема од различен вид, и тоа радари, транспортни возила, преносни сензори и така натаму. Инако, државниот наш буџет за одбраната се издвојува средства и до 4%. Пред неколку дена во посета на Македонија беше главниот командант на Вооружените сили на НАТО за Европа, Гринкевич, кој кажа дека низ армиски проекти кај нас се е пример за многу земји од НАТО. Продолжуваме со вестите.
Рокот е до 15 јули, ама барем до сега не...

0: има договор во собранието за изборниот законник. Од владата рекоа дека ќе им ги прифата сите предложи на опозицијата за измените на овој законник, но нема ВМРО да отстапи од нивниот предлог на следните избори да гласаат македонските иселеници во светот. Председателот на владата Мицкоски рече дека гласањето на иселениците од Македонија е стратешка цел и оти би прифатиле да има една, а не шест изборни единици и нашите иселеници беше речено да гласаат и по пошта со писма како што е тоа случај во многу земји на Европската Унија. Од СДСМ бараат да гласале нашите надвор во конзуларно-дипломатските представништва. Оти ВМРО се плашело дека ке губеле па барале преку изборен грабеж и електронско гласање на нашите иселеници да ги надоместеле гласовите надвор, сметаат од СДСМ. Меѓутоа во реакцијата од ВМРО ДПМН и укажуваат, оти Венко Филипче и СДСМ стравувале дека нашите македонци во светот нема да гласаат за СДСМ, па затоа оваа партија го блокира изборниот законник со поднесени илјадници амадмани и дека токму катастрофалното нивно седомгодишно владење, неспособност, криминалот, корупцијата и понижувањата кои ги нанесоа на државава, ги натера илјадници наши да ја напуштат Македонија. И сега наместо СДСМ и Филипче да покажат одговорност, права се за да го закочат изборниот законник, рекоа од ВМРО ДПМН. Ке се гради автопат од Скопје кон Косово во должина од 12,5 километри, кој ќе има 5 тунели и 12 мостови. Долго е најавувано, ама конечно еве ке почне да се работи на него. За автопатот бил обезбеден заем од 167 милиони евра, а околу 30 милиони евра ке се пари грант од Европската банка, зашто беше подпишан вчера и договор. Исто така завршуваат делови од автопатите Кичево-Охрид и Прилеп-Битола. Пукна кавга со бајаги навреди меѓу опозицијската СДСМ и дел нејзини сегашни и бивши членови, кои изгледа кренале раце од ова раководство на СДСМ, формирајќи така наречена нова иницијатива «Фронт за вистина и правда», што е разместна СДСМ и им порачаа дека си ја продавале верата за вечера и работеле за платформи кои му служеле на ВМРО. Навредени дел од тие кои се противници на СДСМ доста жестоко реагираа со напади кон партијата. Например, поранешната министерка Славјанка Петровска го подсетува Филипче, велеки дека изборите за лидер на СДСМ биле нестатутарни, а нејзините предлози за проветрување на партиското раководство и на нивни пратеници било за џабе. Таму во Мелбурн, познатата организација АХАМ е постојано со вас. Преку неа испраќате пакети за своите најблиски во стариот крај. Вашите пратки од Мелбурн, како и од цела Австралија, само преку АХАМ најсигурно стасуваат овде во Република Македонија. Председателот на АХАМ, Илија Јошевски Мечето, неуморно работи за својот македонски народ и со многуте проекти и активности го афирмира името и угледот на организацијата и тамо во Мелбурн и Австралија и овде во Република Македонија. Па вие, драги наши, секогаш кога сакате да испратите пакети за своите роднини и пријатели во стариот крај, побарајте го председателот на АХАМ Илија Јошевски Мечето. Телефонот е 0418-396-256. Уште неколку информации. Како и секоја година, повеќе културни лета се разновидна и интересна програма има во нашава земја во овие годишно одморски месеци. Се организираат во Скопје, Охрид, Битола, Прилеп, Штип, Гевгелија, Струга, Куманово, Струмица, како и во Македонски Брод, Велес и во низа други градови и села. Во Охрид е 65-тиот Балкански фестивал на народни песни и игри, а на 12 јули е отворањето на Интернационалното Охридско лето 2026-та. Во Ресен и Преспа се одржува 24-тиот Интернационален театарски фестивал, наречен Актерот на Европа, кој е основан во 2003 година, кога Европскиот парламент го прогласи Преспанското езеро за Европски парк меѓу Македонија, Грција и Албанија. Добитници на традиционалните признанија, наречени клучевите на Преспа, се Македонското еколошко друштво и публицистот, повеќе децинискиот афирматор на Македонија и Преспа, Славе Катин. Во програмата на театарскиот Преспа фестивал гостуваа театарски ансамбли од Македонија, Црна Гора, Франција и Бугарија. А македонски и американски професионални тимови археолози вршат истражувања на битолскиот локалитет Градиште, кај и познатото патриотско село Црнобуки, на околу 12 километри од Битола. Градиште бил град од времето на старомакедонската држава, како и подоцна во римскиот период. Лани тим археолози тука открија и слој од почетокот на бронзеното време, како и женска фигурина. Во предходните години биле откриени и монети со ликот на Филип II и Александар Македонски, како и бројни монети од римскиот период, од 104-та до 41-та година пред новата ера. Годинава македонските археолози во соработка со колеги од Универзитетот Кал Поли Хумболт од Калифорнија пронаше 400 монети кои уште се обработуваат. Сите откриени движни и недвижни археолошки предмети и садови кај селото Црнобуки ја раскажуваат приказната за животот на луѓето, за походите на големите генерали и за трговските врски со Солун, Пеле и други места. Археолозите користат специјална опрема и технологија со која обезбедија наоди што се постари од времето на Филип, а може би станува збор и за градот Персеида или за Линк, главниот град на Линкестида. Еве тоа беше се за ова јавување од овде од наша Македонија. На сите вас, драги слушатели, пријатели, драги ценети мои македонци, драги брајки и сестри, почитуван колега, уредниче и водител, докторица Најдовски Перин, ви посакувам да имате убав ден, да имате среќен ден, да сте ми здрави, живи и весели, каде и да сте, со кого и да сте.
1: Фиданка Танаскова и благодариме, почитувани слушатели. И убави се вестите со Фиданка Танаскова. Благодарам уште еднаш. Околу гласањето на иселениците.
2: Наместо приближување и најновиот предлог на Апасиев да попушти околу гласањето на диаспората по пошта, за сметка на една изборна единица и да го одблокира изборниот законник, за сега не може да ги спаси новите изборни правила на кои чека и Брисел. За една изборна единица се уште нема консензус меѓу дел од албанските партии, додека концептот за гласање на диаспората надвор од гласачкото место се уште е целосно неприфатлив за опозицијската СДСМ. Лидерот на Левица попладнево излезе со нов предлог за изборниот законник.
3: Не е така црно-бела сликата, но Мицкоски се обидува тоа да го представи така, но еве му фрлена ракавица. Ајде да изгласаме една изборна единица, ние ќе се сложиме на гласање на диаспора по пошта. Да.
2: Од владеачката ВМРО-ДПМН по предлогот на Левица велат дека се подготвени за таков предизвик, бидејќи и онака една изборна единица е и нивен предлог.
4: Но од друга страна, прашањето би требало да се упати кон политичките субјекти кои што предпочитаат различни изборни модели од оној на една изборна единица. А такви има неколку. И тоа го знаат добро сите политички партии кои што учествуваа во работната група во Министерството за правда. Но ќе потенцирам и по однос на изборната единица, доколку се прифати да биде една, ВМРО-ДПМН ќе даде полна поддршка, и по однос на средствата за медиумски реклами, доколку Левица и ДУИ сметаат дека треба да има поинакво решение, ние ќе го прифатиме секој консензус, се со цел да го олесниме уставното право на државјаните на Македонија кои што живеат во иселеништо, да можат полесно да го отварат правото на глас.
2: Една изборна единица е прифатлива и за ДУИ, но тие пак се против гласањето на нашинците по пошта. Гласањето по пошта е предлог кој доаѓа надвор од работната група. Во врска со една изборна единица, да, само со 5% прагот вкупно запишаните избирачи и со отворени листи, кумулативно трите услови, велат од партијата на Ахмети. Против гласањето по пошта сега се и од владеачката Вреди. Тие инсистираат на електронско гласање. Дополнително не прифаќаат една изборна единица, туку даваат предлог за три. Дури 8 изборни единици пак бараат Алијансата на Таревари и Лигата на села. Но дури и да се најде некој компромис со албанскиот блок, опозицијската СДСМ не прифаќа никаков концепт за гласање на диаспората надвор од постојниот.
5: Позициите на СДСМ за изборниот законник не се радикалистички, како што кажа Мицкоски и како што сака да ги прикаже. Радикален е начинот на кој тој сака да го спроведе изборниот грабеж.
2: Но во обид да се најде компромис за изборниот законник се очекува уште наутро на нова координација меѓу парламентарните партии. Измените на изборните правила заглавија со 13.000 амандмани, откако СДСМ и Левица се спротиставија на предлогот на власта за гласање на диаспората надвор од гласачкото место. Партијата на Филипче претходно е бойкотираше и работата на работната група во Министерството за правда, каде се подготвуваа измените. Катерина Нешкова, Сител телевизија.
1: Почитувани слушатели, околу изборите, за нас и селениците, јас ќе го кренам може би малку гласот следната недела. Сметам дека не треба да не малтретираат нас со тоа што изборниот закон, законик за гласање на диаспората е погрешно направен. Уште од 2011 година истиот останува дека 1000 подписи треба да има, да собери македонец или некој од другите малцинства во Македонија низ Австралија и да ги потврди тие. Тоа е невозможно. Затоа ќе мора кандидатот да биде партиски член кој ќе или од партијата предложен, од некоја партија која била да биде предложен, па да оди легално на избори. Меѓутоа, тоа е првиот лош исчекор, што никој не може овде да собери 1000 подписи. 1000 подписи се многу, а уште повеќе потешко е што тоа македонската заедница овде во Австралија нема 1000 пасоши или пак лични карти со кои може да се идентификува и да гласа. Знаете, изминатите 8 години, 9 години, ние бевме жолчно против промената на Уставот на Република Македонија и против промената на историското име на Македонија. Поголем број од нас, односно мнозинството, ние се противиме се уште да имаме документи, патни исправи или лични идентификации со името Северна Македонија. Тоа е еден втор од проблемите што ќе се појават. Најголема корист, јас сметам дека ќе има албанското гласачко тело кое се наоѓа во Европа. Тие подпишаа, ако се сеќавате, во тој предавнички попис на македонското население околу 200 државјани од албанско потекло во Република Македонија. Тоа е една огромна бројка што македонците ние не можеме да ја достигнеме затоа што нас не ни се даваат македонски пасоши. Ниту ние што сме од Република Македонија, ниту пак, за да не зборуваме за македонците од Егејска Македонија. Апсолутно. Сеќавате 2011 година ги донесоја Антонио Милошовски, Спире Ристески, Тодоров, министерот за смрт и други. Дојдоа овде и направи околу 550 пасоши, ги наделкаја во Свети Илија и во Свети Никола и се изгласа со 500 гласови Милорад Додевски. Тие се работите кои треба да ги земат во предвид од владата на Република Македонија. Продолжуваме понатаму. Прогнозата за времето, почитувани слушатели, во наредната недела ќе биде минималната температура помеѓу 4 и 5 степени Целзиусови, скоро цела недела до идниот вторник, а пак максималната ќе достигне некаде до 13 степени Целзиусови. Нема повеќе, значи доаѓа зимата. А пак од фудбалот имаме интересно светско првенство. Паѓаат големите светски фудбалски сили, како што е Бразил кој загуби од Норвешка, очекувано или неочекувано, не знам, меѓутоа Норвешка ги надигра бразилците кои од секогаш презентирале убав фудбал. Понатаму Мексико испадна од понатамошните надпреварувања, загубе од Англија со 3-2. Други екипи кои го изненадија светот и љубителите на фудбалот се Германија и Холандија. Германија беше поразена од Парагвај, многу, како да кажам, неочекувано. Никој не очекуваше дека Германија ќе испадне од светското првенство. Понатаму да одиме на денешните резултати. Мексико и Англија кажав дека се 3-2. Бразил изгубе од Норвешка со 2-1. Португалија загубе од Шпанија со 1-0. Америка загубе од Белгија со 4-1. Следните надпревари ќе бидат Норвешка со Англија, а пак Шпанија со Белгија во сабота на 11 јули и двете екипи играат тогаш. Најмногу постигнати голови имаат Меси 7, Мбапе 7 и Халанд од Норвешка 7 голови, кој ќе биде стрелец на светското првенство, ќе дознаеме после кој ќе остане понатаму и ќе постигне повеќе голови. Почитувани слушатели, тоа беше нашиот прв дел и одиме со една музичка нумера.

0: почитувани слушатели, сакам дел од говорот, предавањето на професорот Ташко Белчев од Егејскиот дел на Македонија. Роден е во селото Пателе во Егејска Македонија, инаку бил партизан во војната 1947-49 и бил ранет исто така, па потоа преку Албанија се преселува во Република Македонија. Има одличен еден негов дел, каде што вели пред грците и пред Европа, вели дека цела Грција и цела Европа е со македонски топонимија, со македонски имења. Ајде да го слушниме ова, бидејќи сметам дека е поинтересно од Лупчо Георгиевски, да го слушаме кај што ломоти.
1: И како што гледате, топонимијата не лажа. Финикијците, кога дошле од индонезијските острови и го оставили името Индонезија, како и Индија денешна, од Винди, а на германски Винден или Славен, то е синоним, едно и исто. Кога еднаш гостував јас како визитинг професор во Германија, имаше еден Шмидт, ја види мојата заинтересираност и вика, добро, нас Фасмер не учише дека таа топонимија во Грција е од 6 и 7 век. Јас веднаш морав да му ја затворам усата и му реков, кој ќе докажете, вие од кога потекнува вашиот Берлин, Преслав, Јерлец, Одра, Ниса, тогаш дојдете ќе збораме од кога потекнува топонимијата во Грција и во Македонија. Таа има на 2.500 основни единици, а секоја основна единица можеме да умножиме со 100 до 150 микротопонимија, што значи секој село има Долче, Вирче, Тумба, има Нива, што значи станува збор не за 3500, туку за 35000 топонимски единици. Грците дошле во Грција, тие се доиденици. Нивната историја почнува со персијските војни, де факто. Така, и кога не можеле да застанат, бидејќи тука пелазгите, а тоа е исто што и финикијците, и венетите, и македонците, и епирците, и сите други имиња, како што е Тесалија, например, до денес тие не дале одговор, тие не знаат што е Пелопонес. Нема свој грчки корен, а Пелопонес е полуостров. Тоа е половина, а неси, тоа е нешто кое занесува наоколу вода. Како што е остров струи, како што е оток течи. Така, сите три збори биле древно-македонски, односно финикијски и венецки. Ете со тие работи, јас се занимавам по 4 книги, тоа е првата цивилизација, каде што спаѓа и теогонијата. Теогонијата тоа е дел од филозофијата, така која зборува за создавањето на боговите, така прво биле. Прво биле многото богови, много Божие полите.
0: Интересно многу, почитувани слушатели, јас го знам Ташко, професорот Белчев, но немав информации дека вака силен бил кон македонскиот идентитет, постоење од античко време, библиско време, средновековие, па и денес. Тука е најголемиот проблем кај нас, македонците, што научниците од Република Македонија, сите оние кои имаат магистрирано, докторирано или пак дипломирано, сите се држат како пијан за бандера околу славјанизмот, околу Византија, термини кои се измислени во 19-тиот век. Добро, ајде сега да го слушниме Љупчо Георгиевски.
2: Нели, на Основачкото собрание правиме израшен комитет, неколку луѓе, нели, неколку луѓе веќе ги подготвивме, некои други, ајде, давајте предлог по принципот на МАК, и како ги правевме комитетите? Дали има некој кој сака во Битола да прави комитет? Се јавува, јас сакам. Дали сака некој во Охрид да прави? Се јавува Коле Бикчето, јас сакам. После, тели, пукаше таму по Охридското езеро, па не ренда по телевизија, еве, ова е примерот за вамаровци, нели? Кој сакал Штип? Јас сакам во Штип. Така ги правевме комитетите. Е сега, дали во сите тие луѓе имало удба? Да, имало удба. Од првиот ден кога сме почнале да ги луѓето, немаше луѓе. Знаете, денеска се тепаат да видат членови на извршениот комитет. Ние не можевме да најдеме луѓе за извршениот комитет. Во првиот извршен комитет, дента после Основачкото и собрание, двајца или тројца членови на извршниот комитет си дадоа оставка. Третиот, после еден месец, Тодоров Нанев, или четвртиот, Тодор Нанев, на Основачкото собрание во Штип, двајцата стоиме на говерницата, ни го зима микрофонот, вика, и јас сум за ВМРО, вика, ама не вакво ВМРО, вика, и го словенско ВМРО. И денеска него го чита, да, таму го пишува во основачите на ВМРО. Ама, чекайте сега, тој основач очигледно нешто друго бил во правата приказна. Има некои, да, еве сега гледам еден исто така од основачите на ВМРО, Перо Мицевски, многу активен. Значи, јас не можам да му ја земам неговата улога таму што... Значи, прво му благодарам затоа што тој ја поседува единствената снимка од Основачкото собрание на ВМРО и ја пушти во етерот. Ја има негде таа снимка. Меѓутоа, после три месеци он си заминува за Австралија. И сега, он одредува од Австралија кои били основачи на ВМРО, кои не били основачи на ВМРО, што е малку смешно, нели? Васко Наумов, да, го ценам, бил секогаш конструктивен. Меѓутоа, откако избрашме во извршен комитет, прво тој еднаш на 3-4 месеци доаѓаше, а после замина 3-4 години во Америка. Значи, вака, почитувани пријатели, основачкото основањето на ВМРО не е самиот првиот почеток. И во самиот прв почеток бевме јас и Борче Змејковски. Меѓутоа, од тие 17 политички партии што беа 90-та година, денеска со истото име во Македонија има само една партија. ВМРО-ДПМН. Зошто? Затоа што основањето и на ВМРО-ДПМН не е само тој прв ден. Затоа што основањето на ВМРО-ДПМН е од кога се формира, од кога се формира ВМРО-ДПМН. Ги поминавме цела Македонија за да направиме основачки собранија. Па после почнаа веднаш првите избори, па ја поминавме цела Македонија да одиме на избори. Па потоа 94-та година кога ги бойкотиравме изборите во ВМРО-ДПМН, две години не стапнуваше никој. 10 души се собиравме во ВМРО-ДПМН. Па требаше и тој период да се помине, па да се дочека 98-ма година да се победи. Од 2000-та година наам, од победата од 98-ма година, дали сте чуле некој од извршен комитет на ВМРО-ДПМН да си даде оставка? Не. До 98-ма година во просек двајца до тројца годишто членови на извршни комитети си даваа оставки од ВМРО-ДПМН. Знаете зошто? Затоа што притисокот на медиумите, на полицијата, на УДБА, на се околу нас беше огромна и луѓето не можеа да издржуваат. Некои се повлекуваат тивко, некои пишува писма, некои пишува правиа пресконференции и сите со истата приказна. Сите што напушта, ова е бугрофилска партија. Седеа тука до нас, не слушаа, зборуваа татко му, дедо му, не знам што знаат од општата историја со Бугарија, а подоцна правиа пресконференции за да не нападнат дека ние сме бугрофилите, они се нели честните македонци. Двајца до тројца членови на извршен комитет, 8 години секоја година ја напуштаа ВМРО ДПМН. Значи, тоа требаше да се издржи, да се помине и на крајот нели да се победи. Сега, Драган Богдановски. Драган Богдановски, после основањето на ВМРО, ја не знам дали се појави на некој од основачките собранија или се појави во текот на изборната кампања. А се појави на 4 или 5 митинзи, зборуваше по 5-6 минути, имаше сериозен проблем со говорот, јас мислам дека може би тоа и од малтретирањето во УДБА. После секој говор емоцијата му стануваше јака и плачеше. И да ги разочарам овие денешните југословени и србомани во ВМРО ДПМН, сите говори на Драган Богдановски беа и како моите. Против Југославија, против УДБА и против Србославија. Значи, немој да мислите дека Драган Богдановски беше југословен, како што вие денеска сте. И тој беше истата матрица, сите бехме во тоа време. Кај настана проблемот? Тој повторно си замина во странство и тој беше председател на задграничниот комитет. Го ставиме председател на задграничниот комитет. Како председател на задграничниот комитет, тој требаше да организира во Америка средба и со македонската официјална емиграција, меѓутоа и со МПО. Одиме таму, се сретнавме со македонската нели легална емиграција и треба да одиме кај МПО. Он со Стојче Наумов. Стојче Наумов во тоа време е во Канада, тој замина, тој не учествуваше во основањето, он пред тоа ја напушти Македонија, се замина за Канада, за моја жал. Таму се наше со Стојче Наумов, јас не сум ги ни, мислам, тие предходно нели се знае, Стојче Наумов да се кај него. Тие се 2-3 недели во Америка ја подготвуваат мојата посета. Одат и кај македонците, одат и кај МПО. И тие се македонци, мене само малко се разликуваат во нивната суштина. Значи, 2-3 недели ја подготвуваат мојата посета. Јас ги држам моите говори кај македонската легална диаспора и треба од тука да одеме ние на конгрес на МПО. Така беше и темпирана посетата. Тоа беше, тоа се совпаѓаше со конгрес на МПО. Одеднаш Драган Богдановски вика, нема, јас нема да одиме таму. Драган, што зборуваш? Стој човека, што зборуваш? Па не, зашо бевме таму? И неко Драган Богдановски, МПО му го има објавено писмото, таму негде 70-те години им праќа писмо кај што им се нуди да биде главен редактор на МПО Македонска трибуна. Тоа му го објавија писмо после. И вика, јас не одам таму. Викам, Драган, извини, нашата цел беше да таму. Не, јас не одам, ако сакаш ти оди. И јас и Стојче Наумов отидовме, ја одржав таму говорите, ја анимирам, правиме лоби за самостојността и независноста на Македонија. Подоцна со тоа е МПО, заедно со Борис, улогата за контакт со МПО ја презема Борис Трајковски, затоа што и неговиот дедо бил член на МПО, дедо му на Борис Трајковски и умрен, мислам, во закопан во Канада, бев на неговиот гроб, и споделувал идеите на МПО. И така Борис Трајковски ја зема улогата за контакт со МПО. И МПО, најголем дел од средбите со американската дипломатија, не ги организираше тие. Не ги организираа тие. Во таа насока, се враќаме таму и тој пишува писмо Љупче Георгиевски, бугрофил, отиде на средба со МПО, сона. После 3 години, 4 комунистите ми ја вадеа таа посета, нели, на МПО. И ние седнавме тука. Борче застана зад мене. Сите други застанавме. Сите застанаа од извршниот комитет. Гледате, извршниот комитет и централниот комитет, првиот извршен комитет и централниот првиот централен комитет, тоа повеќе пати сум го кажал. Извршниот комитет 70% беа со познавање на општата историја за Бугарија, 50% од првиот централен комитет беа познавање со познавање за општата историја. Сите бугарофили влегоа во ВМРО-ДПМН и ја подржуваа идејата за самостојна и независна Македонија. При што сакам да направам една многу јасна дефиниција која повеќе пати сум ја кажал. Тоа и за бугарската политика, и за македонската политика. Само еден мал процент од тие што јас ги нарекувам македонски бугарофили се чувствуваат 100% да кажат ние се чувствуваме како бугари. 90% од тие јас што ги знам и за кои ви зборувам, зборуваа вака. Ние сме прво македонци, ние сме за самостојна независна Македонија, и ја знаеме општата историја со Бугарија и сакаме да бидеме пријателски држави со нив. Тоа беше филозофијата и на ванчовистите, и на вамаровците, и на сите тие кои беа во целата таа структура. И бугарската политика, и разни колонисти прават една огромна грешка кога прават некој спој кој едноставно не бил реален во Македонија. Само ќе ви спомнам. Првата унија на ветерани на ВМРО, основен критериум беше да се бил у затвор во времето на УДБА, на комунистичка Југославија. Имаш и информбираши, меѓутоа и информбирашите беа бугарофили. Да не зборувам дека сите кои беа членови на Унија на ветерани во тоа време беа јасни по прашањето за пријателството меѓу Македонија и Бугарија. И денеска, која гледам какво ВМРО ДПМН имаме денеска ние во Република Македонија, и дека главен проблем е да влезат бугарите во уставот на Република Македонија, и дека бугарите никогаш ништо, македонските бугари никогаш ништо не направили за самостојна Македонија, само сакам уште еднаш да потенцирам. Македонските бугари се во основа на идејата и македонските бугарофили на идејата 90-та година Македонија да стане самостојна и независна Македонија. Само еден пример ќе ви кажам. Во еден момент јас сум председател на ВМРО-ДПМН, Доста е подпредседател на ВМРО-ДПМН, Димитар Црномаров е подпредседател на ВМРО-ДПМН. Во најтешкото време. Сите со бугарофилска етикета. А да не зборувам за другите, нели? И сега, ние го ставаме, Драган Богдановски, се караме, меѓутоа го ставаме да биде понатаму председател на задграничен председател на задграничниот комитет, се вика, мајде ќе ја смириме работата. Знаете кој дојде со иницијатива дека треба да го смениме Драган Богдановски и дека неговото време е завршено? Мане Јаковлевски. Инаку тој нема никаква врска со основањето. Ниту бил во Германија, но основачкото собрање таму бил во публиката, после дојде на денот на изборите. Ако тој е основач на ВМРО ДПМН, не знам што да кажам друго. Значи, Мане Јаковлевски е интересна личност. Нели, Филип Петревски во тие документите за УДБА го извади како, нели, под шифра Јак, ако не се лажа. Мане Јаковлевски беше прв кој дојде да го смениме Драган Богдановски и практично, де факто, тој ја зема улогата негова и го смени негоот председател на задгранични комитет и тој стана председател на задгранични комитет. Директна промена. Сега се слика пред скулптурата на Драган Богдановски. Мане Јаковлевски беше прв, не беше прв, имаше атмосфера, нели, во јавноста, дека Борис Мековски треба да се смени, нели, него го биеше глас дека не е доволно интелектуалец и не знам нешто такви работи. Прв кој запна дека Борис Мековски треба да се смени. Со доста Димовска пријател, прв што од кој сум дошол да ми каже дека Бора доста Димовска веќе е товар за партијата, треба да се смени. Јас, лојален докаен на мене, јас кога паѓам, според зборовите на Тома Аврамовски, бара од него да најде убиец од Србија за да ме ликвидири, покрај тоа што јас веќе не сум председател на ВМРДПМН. Најдобри зборови за овој за Никола Груевски. Никола Груевски паѓа, прв Мицковски е најдобар председател и очекувам Мицковски кога ќе падне, здравје Боже да бидеме живи, очекувам дека ќе биде првиот кој ќе се изјаснат заедно со Ламбер Нудов за новиот председател, дека е најпаметен и најмудер од сите што до сега ги имали ВМРДПМН. Значи, тоа е Мане Јаковлевски. Инако, не можам кога зборам за Мане Јаковлевски, бидејќи беше профилиран како бизнисмен, ја злопотребуваше својата функција, да го добие Олимписко село. Ја што таму преку Агенцијата за приватизација по некоја многу минимална цена, сега не се сеќавам дали 300-400 илјади марки му беше дадена, туку бараше и кредит да му обезбедиме, па Ламбер Наудов преку Македонска банка и кредит му обезбеди за да го купи Македонско село, а после, како што чув, го продал за 10-11 милиони марки пред 20 години, не вчера. За кои други основачи на ВМРО ДПМН да ви кажам? Јас ќе ви кажам, значи вака сега. Секој кој дал некаков прилог, секој кој ја наместил масата, секој кој собирал подписи, секој кој печател мајци, секој кој бил прв председател на некој општински комитет, нели ако не бил член на УДБА, секој што бил во салата 25 мај, има свое место во историјата на ВМРДПМН. Меѓутоа, немојте да го земате моето место. Само тоа сакам, затоа што моето место никој не може да го земе. Конечно ќе ве прашам, кога одевте по митинзи и лјадници луѓе, кога ги правевме најдобрите и најквалитетните митинзи што не се повтарале во Македонија, кого го слушавте таму? Кого го слушавте? Поставете си го прашањето, кого го слушавте? Идејата за самостојна и независна Македонија, од кој прв ја чувте? Одговорете си на прашањето. Од кој имате прв пат чуено идејата за самостојна и независна Македонија? И секи ви биде јасно кој ја формирал ВМРДПМН. Мене ми е многу жал што мене ми конфронтираат со Драган Богдановски. Драган Богдановски си има своја улога како дисидент од едно постаро комунистичко време. Меѓутоа, Драган Богдановски, после излигувањето од затворите на УДБА, очигледно е соработник на УДБА.
0: Да, тоа е Любчо Георгиевски, почитувани слушатели. Сметам дека не треба коментар, бидејќи имаме коментирано многу околу неговите ставови, на кои јас се спротиставив уште 1992-1993 година, која го нареков дека е бугарин, бугарофил и така натаму, но тој со истиот овај негов наратив ме насамари дека сум бил србин, југословен. До слушање, каде и да сте, драги мои македонци, овде во Австралија, диаспората и во татковината. You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language. The following is the Greek Cypriot program.